0: ge imkhube yesimo sezulu singadala ingcindezi emadamini nasemfuleni uthi ke njengoba itheku lithembele emvuleni yasehlobo ukuncipha kwemvula ke kungaphakazamisa ukutholakala kwamanzi ugcizelele ukuthi ke izakhamuzi ke kufanele ziqale ukonga amanzi nokuzivikela ke lezi zinsizi ezibalekile ukuze kunxishiswe umngozi ke bokushoda kwamanzi ezinyangeni ezizayo. Mlaleli ngaphambi kokungiziphethe eza kuleli hora angikukhumbuza udaba engitheyilo lihamba phambili igwetshwe iminyaka engu 25 ibhadla ejele inkabi ebiqotha embonini yamatekisi eGoli. Mlaleli ngizibekala indaba zokubumbana kwehora elishiyagalombili ngihlangabeze maligamanxa futhi leli hora sengikuphathele ezingamanqampunqampu.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

0: Dice que incluso está mal de la capura. Yo acuso en la música una música de poder entrar a poco, un poco de ojo naco.
1: Es como
0: que a escala de un caso de una calle, una chiquitita, se dice, vamos a hablar de la bola con tu baño. Pero que se hizo cara, porque África va a ir muy bien, y una etia, y se está haciendo en Bawan. Es el más llamado, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya es, ya